teraz ste dostali, videli, keď som bájal sektor, tam poznám stopec, som aj pár ich dom, som povedal, nebude bez, dospel, som bájal, babo za tebe, bájal, teda piada.